0: Эсвэл тийм цол тэмдэгний малгай. Их хөлөгч. Тий, одоо хөлөгч гэдэг чинь яг одоо хөлөг гэдэг маань морь унаа одоо адууны тал л ер нь тий. Уяач тийл тий талын их хөлөгч гэсэн.
1: การแข่งขันยังไม่จบเพียงเท่านั้นในเทศกาลยังมีการแข่งขันรายการสุนัขไทกานักล่าร่วมอยู่ด้วยสุนัขไทกาเป็นสุนัขที่มีรูปร่างสูงผอมดูปราดเปรียวหน้าตาขี้เล่นแต่จริงๆนิสัยค่อนข้างจะเงียบขรึมผู้คนที่นี่จะใช้สุนัขไทกาในการล่าสัตว์ตามทุ่งหญ้าและทิวสน
2: Hay urdullaa miñi nokho turuu barin irlee. Miñi ögdech hurdan nokhotoi baisen, hurdan nokho ögdöldög baisen, am buruuldög baisen. Tgeed ter ögdech yaman ergüülg in odo en bi odo 65 nastai nadaas ahmad miñi ög hiis ergüülg. Öörig garaa hiisen ergüülg. Odo enge bi ulumjlaad avaaj явж baina.За одоо шарс үнэг чон одоо гахаа амхаа ер нь барихгүй ан гэж багхгүй. Талын тайган нохоог ийм ухаантай амтан байдаг. За тэр одоо хамгийн нар гөлгнөөс ихэж нохоог ер нь одоо зөв хоолж зөв загийн зандарч яг хүн шигBook him right in the hall. I go, but who is he doing? Me in the hall. In the hall, him. I'm the type of thing. I don't want to go some. I don't want to go home. Hold in box cut. I have to look at Yasmas of Chotko. Shing Hodoch. Hung Hodoch. Old sign. Yagged.А тэгээ өөр нохоо гэдэг чинь өөр бас энэ чоны утм одоо ясмас актер юм идэв штэ. А зүгээр үйд нь тэр юм идэв л мундаг идэв.